0: ọkùnrin tóbìnrin lọ wà fún.
1: Ọlọ́sàn.
0: Ọmọdé tàgbà dárúgbọ́ ló le lò.
1: Ọlọ́sàn.
0: Bí bàbá kọ́lé sí ọlágbára, egbògi màlájà ní kó lò. Wéré-wéré làlàáfíà yóò jẹ́ tiẹ̀, ibà yóò sì sá lọ tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀. Ohun tó mọ àwọn tó mọṣẹ́ rẹ̀ máa pariwo màlájà níta gbogbo nìyẹn o. Tètè lọ ra egbògi màlájà tirẹ̀ lónìí kí ibà dẹ̀ wọ̀ nínú ẹbí rẹ̀. Ẹ lè rí egbògi màlájà rà káàkiri ibi kan ti ta ojúlówó egbògi. Bí kò bá sí ìyàtọ̀ láàárín ọjọ́

Bákan náà ni mo ń kí gbogbo àwọn ọmọ Ondo pátá, Ondo Ege, Ondo nílà méjì. Ondo tí ọjà jánà sùn ẹgbẹ́. Mo kí àkúrẹ́ olóyè mẹ́kùn, amúdàsílẹ̀ fógun ẹnu pani. Nítorí Páyédọ́rọ́ ayé ọ̀làjú ká mọ́ kì í lọlé baba yín. Àkúrẹ́ olóyè mẹ́kùn, amúdàsílẹ̀ fógun ẹnu pani. Ọmọkùnrin àkúrẹ́ toko bọ̀, ọmọ gada pẹ́rín. Ọmọbìnrin àkúrẹ́ tọ́já bọ̀, ó mọ́ sì lò pẹ́fàn. Ayé ṣàkúrẹ́ kí mọ́ làálà, àkúrẹ́ lómi méjì, a pèjèjì làálà.

0: your vibe with the irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: My coffee, my Nescafe.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
3: Olowo bi ma oni le lori o.
4: Alabi alojo gbogbo.
5: Gbogbo eyin osise fenti labẹ ajọ Pitat e ku orire o. Ajọ Pitat ti seto ilera ofe fun gbogbo osise fenti to wa labẹ ajọ ohun nibamu pẹlu afojusun aare Bola Tinubu lati ma ye rorun gbede mu ka fun osise fenti olobi eto ilera ibojutofo ka mo si PHIS eyin sati kan si ori itakun ayelujara www.phis.pitat.gov.ng eyin sati te Pitat number ati sọnù èmúyín lẹyìn náà ẹyà fọtò pélébé yín sójú ẹrọ òun kẹẹsì dáhùn gbogbo ìbéèrè tí ń bá bẹ yín lójú òpónà ẹrí dájú pé nọmba ìdánimọ yín ní ìjẹ ojúlówó báwọn àlàyé mi bá wà fẹfẹ fi kú ètò tiwọn lẹ tẹlẹ ẹfin ránṣẹ sójú òpó ọhún lẹyìn náà ní kẹfí orúkọ àwọn tó bá ń tọjú yín tàbí tó bá súnmọ yín sílẹ sórí òpónà ẹ forúkọ iléewòsàn tó bá súnmọ yín sójú òpó ọhún lẹyìn gbogbo rẹ ẹfin ránṣẹ sórí ìtàkùn ayélujára náà nípa títẹ submit ló bá tan àjọ Pitat lóde àwọn òṣìṣẹ fẹǹtì kò gbọdọ mọ kákúọkúọ nítorí ètò ìlera mọ wọn gbé tó ọfẹ dé olùkéde ọgá àgbà àjọ Pitat lórílẹèdè yìí arábìnrin tolúlọpẹ odúnnayà

0: ọkùnrin tóbìnrin lọ wà fún.
1: Mọ̀lọ́sà.
0: Ọmọdé tàgbà darúgbọ́ ló lé lo.
1: Mọ̀lọ́sà lè ṣe.
0: Bí bàbá kọ́lé sí ọlágbára, egbògi màláńtà ni kó lò. Wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ làlàáfíà yóò jẹ́ tiẹ̀, ibà yóò sì sá lọ tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀. Ohun tó mọ àwọn tó mọṣẹ́ rẹ̀ máa pariwo màláńtà níta gbogbo nìyẹn o. Tètè lọ́ra egbògi màláńtà tìrẹ lónìí kí ibà dẹ̀ wọ̀ nínú ẹbí rẹ̀. Ẹ lè rí egbògi màláńtà rà káàkiri ibi kan ti ta ojúlówó egbògi. Bí kò bá sì yàtọ̀ lálẹ́ ọjọ́.

ẹ máa bọ́ sí abala tọkàn lórí ètò tí í ṣe abala ta lólùn yìí ṣé ẹ ti ṣetán ó ń yẹ gangan a máa tún fún yín lálẹ́ òní.

0: Anímeléyi.
1: Oríjàlá Akọ́lá Ọ̀sìn, Olúwa ò ní pa ẹ́ dáńsá ìdá.
0: Àlẹ́ni náà tó mọ eléyìí tí mò ń lò yìí, eléyìí ni wọ́n ń pè ní ìlú péjú. Ìlú péjú social club tó ń pè ní ẹgbẹ́ ìlú péjú. Àrùnà Sọ̀lá gbá orin yìí jáde lọ́dún náà lọ́hùn.
1: Ọkọ̀ àdùnní karamọ́lé ènìyàn. Ìlú péjú ẹgbá.
0: Wọ́n bá ń sọ nípa Àrùnà Sọ̀lá tàbí tí wọ́n tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa. Àpò fàájì tó ti lọ sẹ́yìn sẹ́yìn tó bá ti kọ̀rọ̀ ìlú péjú yìí. Máa pé iṣẹ́ ni. Àti àbá ni wípé ohun tó rọ̀ máa worin ní lọ lọ́ọ̀kan yẹn.
1: Aṣáájú ẹgbẹ́ ìlú péjú, ájìlájìlé Rasaki. Ọmọ sànú sí lájúwájú ẹgbẹ́.
0: Ohun tó rọ̀ mọ́ àwọn orin yìí, òun ló ń lọ lọ́ọ̀kan. Ìdí àbá ni wípé lẹ́yìn táwọn orin yìí jáde. Ohun tó ṣẹlẹ̀ lágbo fàájì, àwọn tó lògbà lásìkò náà wọ́n ti ń ròyìn dèní. Nítorí wípé Àrùnà Sọ̀lá, òun àtẹnidọ́jọ́ ń bára wá tára wọn takàn gbọ̀n lọ́dún náà.
1: Ṣé ọdún karamọ́ ènìyàn, ṣé a máa ń gbọ́ dàrẹ́ ìtọ́mọ́ ògbà mú.
0: Ọjọ́ ń bára wọn fà á, tí Àrùnà Sọ̀lá bá ju tiẹ̀ sílẹ̀, òun náà tún ju tiẹ̀ pàdé rẹ̀. Ọba tún ju bíi sílẹ̀, òun náà tún ju tiẹ̀ pàdé ẹ̀. Irú kí leléyìí, torí pé ọwọ́ tó sì jọ bára wọn fà á, ọwọ́ tó lágbára gbáà ni.

Ọlọ́run yọ. Ọdàrin àwọn èrò. Alájàsínà Tàlá Àgbékẹ́ Adé Adéron Kẹ́bẹ̀bí Ọyẹ Balapẹ́rù. Òun ló kọ́kọ́ rí ariwo ta. Alájàyẹ náà ló dẹ̀ kọ́kọ́ sí àpẹẹrẹ pé iná ń jó lé barista. Ṣé stíríìtì kejì sílé barista nílé Alájàyẹ wà? Òun Alájàyẹ jẹ́ èèyàn tó jẹ́ pé Ọlọ́run kẹ́ púpọ̀. Nígbà tó máa kọ́lé rẹ̀, ilé olókè méjì ni ìyẹn yọ sókè gan. Orí òkè ilé rẹ̀ ló wà tó rí wípé iná ń jó lé barista kẹ́. Kí ló ṣẹlẹ̀ gírígírígírígírí? Àwọn ti sáré sàlẹ̀ bàrí gan tí iná ń jó lé rẹ̀ wọ̀n pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sóun.

sẹ́. Ta lójó kò sáyé. Ẹ̀dì dán. Màyá gada ba sàfà bẹ̀rù àdá. Ẹ bínú tán. Ta lójó kò síbi tó yẹ kí n wà. Wà á ní ogún ọ̀rún ọ̀. Sí wọn nídìí.